0: Virtus ineffabilis, mennis lacertis labis.
1: Virtus ineffabilis, mennis lacertis labis.
2: Si!